Yachichante kani bako u chunalajo u kahalin u numsuben u pap u choko. Hinunem